0: تمك فافي
1: دون فير نقص لوجيك زان يفوك تاني بيتا نوت فانتاتون يو فانوت فانتاتون فير
2: ريفو
1: مين دا يايسا بونو يتي لوجنا مونو تي نيتور را اتسي تي تسي تي زان فاي نوم دا زفاود نا كل لو تانوت فانتاتون فوك تاني بيتا نوت فانتاتون يو تو نوم تشيز اتسي سي فايزا هنا فاي نوت يام دا زوود اتسي فوك زان نوود
3: Ήταν δε τσάνα βάνα, ήδη να ήδη για μου ρίφα τσι μάρ, δε καρά τα φόγουν τάλα να μην τους κορτίαμε φαρτιτάς, να κάποιοι είναι ένα βάμα θα τους κορτίτη τον φύρν. Δεν κάμα τσι τέτα αρδέτσι να μπορούν να δε, δε καθα ήδη σε τάπα μου.
1: Εσμό τσέρω που τη φούρνε.
4: Ήταν τσι τυραντή, ετώ για μπάτουμε ραβάζι. Eto ny limitrofe mampisaraka ny Analamanga sy Itasy. Eto izany izahay no manatanteraka indreo izay didy manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay izany hanaraka hatsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ity toerana ity izany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Tao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajanatanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritahan'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.